na eteer kidok no kwel anangisin kwa dual karajio us risiwi al paljio dawla pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jawalam bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain li ayin ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire nzi ulo an aratu lelom alan kwa kerangasi doras kawli aba ni yin kerial na ngal kin kwa rito asa kalnga ba nama li akawel li kin ulo nga kawal nama yi bingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri dan buru nu kumena kwa dien gut alkawe gutogi na kwa ngaratu len karul burun kwa ngara karul lia namaskiwe ki ulo nyet alien kawe namaskawle ni yin kin kawe ngal kin kwa ulo nga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke ulo nga si alie burun kwa ngara na die ngara ranus ne de si yin gutu la kan nga ba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwa di si den sabakello nama kien ala sekundie nama kienge ne kienkin ki kila kwa ndora na nama gal kwel ala kila kwa lo si bau kila kwa yen wasa kal nga ba yen ba nka nga ali le duo embelen ina dayi al ki se dayi yaba den sursi nspi e yes e se ban nspi ila ina la yesi dok ba pal jaruti karra illa ila ina se lom nus kurwa ke nus kurwa ge